Emu efri asafi hoa ho ene beba. Emu efri asafi hoa enchein. Ewadi suwa mwa yenye huayin ene bebuwa yenye. Awiye yi mamu ha amu akwaba ha ayatum. 106.3 FM sunu asungu suwa uti. Donko abapa hon sima enwache. Ene eye kuta hon sabo sumene de toso. Adiyono enso fri nshampino eni adiyono nsia. Adiyono nsia yede radia ye. Ene yeda juada kwa juni ya juada. Yede radia si. Na ochi ashasi se radi wa mwe ya obuwa fuo ni bebi ya unkuwa na obetumi ya buwa ye. Wei efri Moses Okiho ena uti ye. Ebrasu se prophet ane osafu ebi diye ni na live worship ya debro wo bebi ya ubi ya bobuwa hon. Na yan sorry e radi o soro hineno sanse di wano ontumi nye ene se watina hingwe mu na o sorry ni hon. E yeyen ya se diye sati ya sifui. Sorry, we are not na ye. Ebraso, se prophet and asafo e bayi di. Na chese ye prepare kwem e yini ome fri kwem. Mabidi ye nimu ni ya sorry ostro hine. Ansa na no. Yensa akankratuwa ha. Na yinwe ye no ansa. Yen timfriwa ye timfriwa na kwa demua. Na fi ya sorry e radi.

0: anwumene nsamu ade ba no ene yu asumna yede nsamu bro pa obi opanim abrewampo ba besia onya mfinhia de oso akese nkobawu ada ne kete so no ensra nkra yensa kanse nipa bonifo bi wamune mua kwa kukuno achese eye asemwa angwasemwa esi ewa chimburofu yodu yabeko niya kwa jimu nchiremu
1: yababa uruwa mwa apwaso kwa josa funa kache na ebusi ya fuwa chiremu mwa matete ene ya iye bazo na iye bazo ya iye bazo na eye eprufu dukrebi ya eni
0: ani ya eyene nyama suwana yesu ya ya huwana nsimente nyumire na chese eni ya mfui adisu ya fuwa wanu mwa krobo na esi midwifery college wamwa ati ya tuya kwa ya debo nsirehe ame wias ya tia faso yani ya yiri wano mwa nini nansi wa mse mpani ya shwe suku nusu wano enyoma mko iye
1: na ndisi ya chitafo biya na umati ya tuya o police station se santai wamo kwa ya wamo se ya chiwa mwini paba kwa ya suwa ya ward organizer wa izongo ward organizer ena police fuache no wamose police fuanyi na ewurade sokoyo koyo usidi besibesi yadi munsem bebero
0: na okova konso ameka sadjuma efo ho ene ya na yochire nchenchirenche no mayeti ampani sa ya fase bua kwa so to adjuma no a ba bi adjuma no kodie no ba kofo nko anidi kroyim ampani hwe nyoma yi anyesa ebetena fatifi
1: sa onya na ntia session tia de ya ba batum eye ochina da na nkantum ne sha ase empanyufo se yaboa no wose maka na so menweye wo matwe e de asensen achese ntum na nyama so se bi eka we ho ne yaboa no bedede nam ene enwumre ene ketre sa na ye de ma wo ye fa bi nka ne anyi bi mfrim te se twon kunkrum nsam ya ne anuanom asempa 94.7 nsha 104.5 ene ya ka ba jiri mu de bro wo na ye ye so ma nwumre yi obi du mbie edu ku mi mene
0: obiri yaboa Fentem fremye ni esi edwade kase ne brɛ ona kai sɛ sɛ aboa tete obetimi atwa asua ne firima ba ekase adwuma ko bi ada wroma ne aboabo ano de dom wo holy mosquito spray wei ayɛ spray tronko ayɛ de abrɛ wo sɛ ntontom te sɛ de wo de faguru so obɛhye nya no nko ayɛ de koy nso ka ho wo de so koy ne siwa simadu asa pepepepepepe dum no na afem nkoda mobɛda moda na ho spray nso de aboa bi akase ne nim no egu no so a wo kɔ na ho tɔ president ya no na maye ni munyam ama ye jina ampa ye hu se ye brane anase obe mu sanse odu betwi use na ose no so be fia efita nkan bi ohwe be ya fim eye mprenu da ko anopa ene anwumre e waji atumu ayo ne sama me nemu a sanse se ene wani munyam enko hia fit and free health work ne nyanya se nyame ya dom a sanabo sume ye kwako wure mo guest leader to su dunum ene ye nyina de ene kire yimansa na ya nante akopem lodge tavern pediase nyanse kwotitiri yempom wonim se dwumadie ye dina sempa fm adom fm so eye nko hia wonom ana ahyehye kama se ye nante ne ye nyampom dire mwa nti obibia nkroku ahodo fa ahojimo na bebwa wo se de ebe ye mpom dire betima gina so na mtie na nyamfinhye aduasa wonom se wo mo hyefan ya omonko anhye no omunidi enom enu nti se utie me dia wo akyede bebere edima ya hyehye ne kama se netie weye Land Cruiser Toyota Land Cruiser ibi Prado brand new makuma ku du ache se si ayankuru sika da so ne pepi du che se sika de bi wompa fa hwem kwa be fa so de ho be chem ne ye star 530 hash anase my MTN app no uwura mu a na che so de ho hwem ana adodo de yi nso betimi adibi so koto bam ho nam ye wo ya fa twi fa sra bibia be da boko ya ka che se si atika ne ha wo nko ade a uhia so koto bam osisi osisi etwa so twentwentwentwin fa fa ho ehn won sa hu nyina wabos wabatwe afi waposu nyina fa sresra kama afi ohina ye se de esie no fa bi fam wo de fam wo prumu a mu ada ho thanks to you computer clinic we asabia o a odu ani chire kwia no a ewo sumu nyasa mankese kwa no so a yebehwe woni sei ya dia fidie na asi wo be chire babia yade bia ne nam ni padianum ne no a me ehu babia yade no wo ewi a me a chire duro a epe ese ye de ka duro ma ne kro ya ye ne sa kama edia ma osa e yade a nansan yiniti kwada ne mpeni nyina do kro wo no ene duro aba ye friend haxa mixture ene haxa capsules wonu mo ya ne se befu kro no nyina ewu ama mwa wa na ewu mu no omu nyina ewu ama wonye ho dene Franco Trading Enterprise ene ye omo bae omo be di dwama na afi ebia na pe phone so ne ho aka de wa mu nsa no a anase bia smart tv na ape air conditioner da fuyi se mu asi asodan adan bia mu awie no mu behia biom afa cctv camera no wonom de ne twamfo ni san kire ene ka ho mai mu ba bia opese odi bo bia betim dia bo titiru mu amu bia bia nwuma no mu amfa bia mu a da bi da bia ya ma asem san sakronfo no wonom nam ho hwano pae no awia mu fa cctv camera ni bi bom na nchichi wo man ye configure ma wo phone no so nti bia koso wo fie kra wani tua wadwuma mu syntax tank ensuo ho ye dia fabigum nsuo hu nyade kura fabigum na fasie sanse eno nsuo wo mu a eche e kama bua bi emem e wa ho adene so ebo ho apaje wa de asio vigatem ya 3d adro so akoso mo jena hwen aka sa 3d mu ani bia ba mu nko ade a Oso pe Vigatem. Ene ono me yanansa pepepepe. Uhwato. Vigatem. Eno ani ili tuwe tidi asie. En chansi ya debo deansu wane pomponi nina DBS no mucha. Di ope biyewe cha mao. Ahunsi obi ya uhinye biya yecha di ya mao. Ewa hamu chiche mudu ya tia filibuwa naso di ya mao. Yebe boso ne mfinishi ya diyo niye diye niye diye chila mao. Nenshishi hao biya ba yesi yesi. Unye ni bebi ya jise DBS nsano. Na yenu ya nomu wakua ahun chile munsuyo toye. Ema umeja padia se nina yeguso. Esre muwadi mao msata adia mpabu antuma. Bomo kete mpa. Ninyina ye hiansumiye mumfamira meboa wai nyamia to nsemu nanso de ne sika na debeboa ye twentwa wona ase kura me twentwa wona ase tumrika UBA bank UBA Ghana wonu bank no bomodina na womatena bi atimi de ko tem industrial area branch ne honi atena kesi mu ye yabo ho sa atena kesi mu ye de nyina efa efa dia ka bi atimi de ko account number ne 03 dabi paper 0251 0251 4278 8035 03. It didn't the multimedia foundation. Yibibua said ye baya. De wenye or bad yenam subishrawa. Onga. Onga ede odia ye dwaninia bomwa wie. Nan so shan suma me se. Ne hono man ton chine. Bwabwa no. O pepim 9 4 million. Eye a chadye bebre womu esika ka hon. Ye chen yina de amounti. A dwyan no pa obwabwa na de koma redemption center papa noti honwa or the card bemanu chisu wye ya. Maminfa code wemana fa soso. *713*27# and one ujina wa yope bia na chese wedi nyamebe yu adumo wenye sikapudu nisubi anadiyo hiyo wumu biyano unsabeka abuafu ninye afe yanye bre kasi yano jemungurem na diyo wumu biyano yemfa emao

0: amami na wafiri mu yi eh asembe ni ene chese kromu na fe abo amopatabu koya asem kase pa na yentie omanfo esu awon mu sun se de omochechiro mu nsemu e chiri amani boni akwasi azu ana chese na odi na odi e sawo ba YouTube ni Facebook abeha owira beho se ma me pani wanyim frinchi adu oso 70 years o se nka owudi ana kete so ananka ya sabia mpo nanso nipa bonefo akwa jini kwa frini nsemu yi
1: yo anapa yesisa menu pani okay so kwa sorry ah nti kwa sorry ade asan so mai na nnu ba kwa ba me nse ma de kwa sorry no mai nti be nne so sa de mbo pani fa mande ni kromi esu kwa nse bi ai bo hu nana ya ya ya sa ye hu no kichatafo ko fodua kokko fu yenye ye fu ebu shi sa ye hu no nti na ba sa de a o sa na pe ke report na bi so ye mbe ma hwe bi kwa de finance na o bi mu di kan ba ba fo nse ye mbe ka ba wo maku no na wo de na wa du adam ayo ne nikel moda ho ba yi na ku ma fi so na wo wo mu de ade so bo ni ti ma me no ba ye be 75 awo mba ni ku no sa waka baby mamre fi mankwade central region hono fi
2: mazino oso kwa so tichata ono ko onche be 12 no waba ga fi ni ma basis ni oma ina ese eti enugu uwe me jeno e jena ye nuna isa ne pesa be twaso ne pe ba be twaso a ye mani obafu jonje ya ko ya dumo so omeku ma oda e de biaso na yama is for aba mezi o ma swati ma fanu de na kushi ni ye hu ni se mze na sinu omoyi ne ba no ana omotwa ne ne mere ntemzo omoyi na kuma ana nani nzo nzo moyi ba ko
1: eh yimri no omafie ye fra teacher ta nzo teacher ta no wose wa ma sorry di che fie hu ne bia ba mi wa fa ana ju ye die wa afa aba mi sa ne ade achi ya di chi ya ye yin egbo nche ku se o se ye ko e je ye ko hwe no nka ba ne mpa boa ne na yi in de egu kuko na se ah oda ha wo wetwe eh wo yi ni kuma o titi na hundi nyina ah bodire eda ho
0: bui bui bui bui bui bui bui we dia babi a obia bra be Facebook ni YouTube na behye mfrinchia dio som ma me panimu anya 70 years ani yakun ya bona de jada hoyi o kiremu a yetwa na kosu akuma yi ni tekirema asan yi na kuma edie na nipa gye na yama ne boni akwasi azo akopie kronum ye ne akwasi ni nkoma akwasi akwaba
3: mejo so fantafram
0: akwasi asemu de ne anyan ano odene ne munsu adu
3: na obri asabna mbo na are ho pa pa pa pa pa pa pa pa pa
0: sa ne
3: mera ho sansa ni pe bi tumosum
0: ni pe tumosum ni pe na kromo fo se sei asembe na omo kan fa sa asemu ho
3: obri ube pie bu ha oban fo wa ha aye atim koforidu aye e ben atim across ho wasane manso across ho mpatam ho wo bu nyina abonyenye sanse asem we wo hu bi da maami aye kana asem we kunafo na wo mfa na sori ko enni agro sanse aja wasum nyamia na nirura efri munti wo ne kra ni nyina abo afode amanyame a de bia wo hwe maami abu hu aso ndem mo so mo ko prapra so mo ko sisi aso ndem mo mpo anwumre sori so mo ko bi ni ade ye tese de bia ne bring in our the sum nyame and say asema na so yini we abetoro no ama amfo nyina twere wo mo sen e twere sa asema no ya re ho sem papa fa obri are ho pa
0: na same ka sei wo mo nchiri obi a
3: obri me no ka sei apostifo nchi obi a san sa asema ne ba sa no mo ya apostifo so tre e na afen so krom ho mrante wo ho no ne ade e watchdog committee wo mo nyina wo mo yo maso tre at obi a ɛde na so ne nia toto form sɛ mpo wɔn bɛte kyekyerɛ sɛ obi krɔmpo ni maame ne wo ne ho bibi na agya yɛaso de mu atwene ne akɔgyina mmara no mu no yɛnya ntee bi na wɔn nkyi obi a nso
0: na aberewai ɔma sɛe wobisabisa mu
3: yɛbisaa mu na wɔ mokyerɛ mu aberewa no wɔ mma mmiɛnsa na even kora no voice a mede sɛ ne wo naasɛ baako kora ka ho ne babaa ɛkunu baako ka ho a wɔmokyerɛ mu sɛ maame deɛ obi anim sɛ edu anwumre anopa wianom ne ade asori no okono kwa asori nso eda wonche no abefie ene se wi ni wo check akra ya mpenifo tie akira wo hwe no ahwe no akoto se woda bayan
0: na je se okwa anwumre sori
3: okwa sori anwumre na ya okwa sori a wonche sa no abedru fie na we die e asemo a are ho papa pa na aba ne sa
0: Asemi ya nwa tine kwa si Udi ya mayen ya wahu na koswa nani ya posifoni di koma
3: Nsemi kakra nese Abra mame efri mwa mpeni foko rwe nwa moko tono no Na enye ma ya no mungu se atono bi se Na muja kakre fri ni huimri na sumu ba Na uye nufri wa Omu chemu se neni no na Ekwe no mwadi adia katasosa neni bako Omu yefri